0: Alors, ce sont des matériaux sensibles, mais c'est vrai que maintenant, je vais vous conduire qu'on a fait un petit peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un peu de temps, un
1: Ah, so pe Oluwa.
2: Oluwa.
1: Femina leri.
2: Femina leri.
1: Mo fe leri.
2: Mo fe leri.
1: Mo fe ki aye ogbo yi ti mi na.
2: Mi
1: oruko Jesus wa ni tese. Oluwa, aha mi mo fi gbadura. Aha ti mo ti fi gba awe ati adura. 201 days. Aha ti mo ti fi gbadura. Odidi so 250 days. Aha ti mo fi gbadura. Fun awon odun kan gbako awon ti mo fi gbadura fun adota ojo mojepo mojata mojeyo tun bode se fodun mejila awon yan na lo tun gbadura odun kan lo bayi oluwa mo fi ahe gbadura fun to gbagbo loruko jesu le ko wo ma sifo
2: amen
1: le ko wo ma sifo
2: amen
1: le ko eri ti e ma si
2: amen
1: in the name of jesus Wade sibi oba.
2: Amen.
1: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
1: Ilu Benin, Ugele, Wori, Ado Ekiti, e guest ready. Woli akede apoko. Ta ma de be kede yi lo kan bayi. Loruko Jesu wari aduba.
2: Amen.
1: Ene kan be de lo be dani. Ibo la nbo le ma lo leni ta tun ma pade mo ni eh lo bi kankan. Mo fe se mi. Eh eh lo bi kankan leni. La ya kadi mara. Faura mi la ya kwande sa. Loruko Jesu o ma ra aduba. Program wa ni apata lola. O wa ni apete. Bakan na o wa ni soka ati olu loyo to ba wa di Wednesday a wa pade ni ipade agbara lati se bi oba ole na ma so bi ti be karabi na ya ko aseri aba anu olorun iru eto ti kanri laye loruko Jesu o ma kan
2: amen
1: ti okunrin ara samaria ba dide lati se ran lowo fun okunrin ti awon le sa logbe ogbe kan niyan but o pagbe re o de ran lowo fun kale eh bo gbadura gbogbo eyin te ninu iran lowo to dabi ogbe okan ah odun olowo ati alaanu lokere ati nitosi o ma dide fun o
2: amen
1: wa di alabuko
2: amen
1: ore one yo sile kwayo
2: amen
1: o su ito lo wa de testimony
2: amen
1: o su ro lati wa loruko Jesu wa ri yanu la
2: amen
1: eyin te nbere boya daju ro la bi yama ama fun ro la bi yama ati fun ile ro 33 days lana a to fun yin ni ro la bi yama a kende igba ti e ba fun yin ko su to pari loruko Jesu o ma ri yanu ba
2: amen
1: ko account number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses ni lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anugba
2: amen
1: gbogbo olojo bi oni oni wode anniversary bo bless ojo yin ati igba yin ibuko olorun ati anu e ko wonu aye loruko Jesu ojo re dayo
2: amen
1: gbe awore dayo
2: amen
1: ibuko wa yin
2: amen
1: the name of Jesus ten gbadura fun awon celebrant Victoria Daramola happy birthday to you loruko Jesu wa ri anugba
2: amen
1: ileri oran ase
2: amen
1: leyin oni daru
2: amen
1: e o de se bi oba
2: amen
1: god bless our prayer boy ani ororo re tojo aje to ta si ori re ibo koko wole loruko Jesu
2: amen
1: anu ko wole wa
2: amen
1: o ra anugba o
2: amen
1: wa de kore ayo
2: amen
1: Jesu Oluwa wa
2: amen
1: koju se ne kan fi da loju bayi pe
2: yemi gaga yemi gaga
3: Bẹ́ẹ̀ni láti ṣe bí ọba kìí ṣọ̀rọ̀ ẹnu lásọ̀ ìgbésẹ̀ nínú ẹ̀mí ni ìrìn díẹ̀ rí tí olú ọlọ́run tún ṣe pàṣẹ fún ìránṣẹ́ ayé rẹ̀ àkóso dr sm mustapha jp bàbá ṣe bí ọba pẹ̀lú pastor mrs louise mustapha màmá ṣe bí ọba nínú ìrìn àjò ní alágbára ńlá lọ sórílẹ̀-èdè israel àti jordan pẹ̀lú ìpàdé àdúrà agbára mi fún mi special mega crusade ọjọ́ kejìlá sí ọjọ́ kọkàndínlógún oṣù kẹwàá ọdún 2026 ìrìn àjò yìí máa wáyé o pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba lọ sórílẹ̀-èdè israel àti jordan lẹ́yìn tí òmùkẹ́ olúkálùkù tún sílẹ̀kùn bó sí yàrá agbára láti máa ṣe bí ọba láyé wa ẹ ti ti máa forúkọ sílẹ̀ báyìí ní gbogbo ẹ̀ka iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ bàbá ṣe bí ọba ìbílẹ̀ yìí kéyìí ọ́fíìsì Fit Fly tó bá súnmọ́ ẹnu pé yìí Fit Fly lọ́gbà àgbà fún hotel reservations hotel booking tó fi mọ́ airport transfer fún àlàyé ẹ máa pe 09078680206 tàbí 08025249280 ìrìn àjò ẹ̀mí lọ sórílẹ̀-èdè Israel àti Jordan tá a pè ní gbàrà mi fún mi pẹ̀lú bàbá àti màmá ṣe bí ọba ìrètí ẹ náà yóò tù ọ lọ́wọ́ má gbẹ́yìn o.
4: From Lagos, this is
5: Jordan. 105.5 FM.
6: This is Jordan 105.5.
7: Station with the voice for untrue.